ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო, ვისი სული გსურს?
2: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
12: ვიყო პატირილი.
10: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: ناس ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოვიდა კიდევ ბევრი მოვიდა წავიდა წავიდა კიდევ ბევრი წავიდა მოვიდა
1: რეკლამა

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებზე, ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
8: 2-19-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დიო მშვიდობისა. დაგვიმგზავრი ყოველ დილით არომატულად ავტორადიო. მუდამ შენი სიამოვნებისთვის.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

დილო მშვიდობის მეგობრებო, 9:21 წუთია საქართველოში, ჩვენ ერთმანეთს ავტორადიოზე ხვდებით და ინფორმაციას გაწვდით მოსალოდნელ ამინძე. 9-ია დღევანდელი დღისთვის, რომელიც გახლავთ 8 აგვისტო, ძალიან მძიმე დღე ქართველებისთვის და შესაბამისი იქნება სწორედ ჩვენი ეთერის განწყობა დღევანდელი დღისთვის და რაც შეეხება ამინძს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გელოდებათ, კი არა და გველოდება, ასეთი გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ნავარაუდევია წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში 31 გრადუსს გაუტოლდება, მესტიაში 21 გრადუსია, მოსალოდნელი ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 35 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი.

დასავლეთ საქართველოში გადავინაცვლებთ, უკაცრავად აღმოსავლეთ საქართველოში გადავინაცვლებთ, სადაც დღეს მზიანი იქნება დღე, უნალეკო ჩაივლის, თხოვ ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში იქნება თანაპარი 30, ცხინვალში 31, გორში ასევე თელავში 33 გრადუსია მოსალოდნელი, 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, რაც იქნება საქართველოს მასშტაბით დღეს პრინციპში მაქსიმალური ნიშნული. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში მეტეოროლოგები დღეს უნალეკო და მზიან ამინს პროგნოზირებენ, ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება, აგრეთვე დედაქალაქში და 15 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში, ამ მომენტში თბილისში 27 გრადუსი სიტყვა. წინ მუსიკალური პაუზა, გელოდებათ გადაცემა ბიუთილაინით, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდეთ საჭირო ცნობებით ვალუტის კურსსა და საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა. ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-88-76. ოცნებობთ რეგზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტს სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები, შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომელსაც ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით უკან

0: ის რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 341 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ამჯერად ინფორმაციას გაცვდით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 62 თეთრი შეადგინა. ევრო 3 ლარს და 2 თეთრს გაუტოლდა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ გხვდებით ამჯერად უკვე ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ.
2: Got back.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათი შესრულდა. საქართველოში მშვიდობიან დილას გისურვებთ და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.21, პრემიუმი 3.84 ევრო, რეგულარი 3.76 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარა და 27 თეთრი ჩაასხამ სუპერს. პრემიუმის ღირებულება ლიტრზე გახლავთ 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 78 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 14 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4 ლარი და 23 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი 3.82 ევრო, რეგულარი 3.78 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ

0: ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექნათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის თქვენს ყურადღებას კიდევ ერთხელ გავამახვილებ. დღეს შაბათია, გახლავთ 8 აგვისტო. ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუს გაუტოლდება, სოხუმში 31, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში. ქუთაისში კი ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიძავს. გემზიანი ამინდის ფონზე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ისევე როგორც ბორჯომში 30, გორში 33, ასევე თელავში, ცხინვალში 31, რუსთავში კი 36 გრადუსი იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა, თბილისში ტემპერატურა დღეს 35 გრადუსამდე აიწევს, გემზიანი იქნება და უნალეკო.
2: ყოველ დილით დაკოქი ავტომობილი. ავტორადიოს დილასთან ერთად.
3: მალე შეატყობ, რომ მთელი დღე
2: არომატულ ხასიათზე ხარ.
3: შენ რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
3: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას. შეკვეთილში დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-44.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ზვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ზვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომ

0: რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილება.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისელში, სოკარსა და სუპერში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარი და 78 თეთრა ჩაასხამთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 63 თეთრია, ევრო დიზელის კი 4 და 14. ვისელში სუპერს 4 ლარა და 23 თეთრა შეიძენთ, პრემიუმი 3 და 82, ევრო რეგულარი 3 და 68, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3 და 77, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 10 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერ შეიძენ 3 ლარა და 89 თეთრად, პრემიუმი 3 და 73, ევრო რეგულარი 3 და 58, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყ. დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
1: მუსიკალური პაუზა მალე გაგრძელდება, მანამდე კი ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ვალუტის კურსზე. რონული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი შეადგინა, ევრო გაუტოლდა 3 ლარსა და 2 თეთრს, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, თურქული ლირა კი 5 თეთრს შეადგენს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამძლობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 0322511.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამლის ხივების კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთელებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუკი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთელმა ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში მეტეოროლოგების ზოგან წვიმას პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსს გაუტოლდება, 31 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს, 33 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, 28 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, 35 კი ქუთაისში. ზიანი ამინდიან ავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 31 გრადუსამდე აიწევს, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 31, რუსთავში კი 36 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 30 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. დღეს თბილისში უნალექო მზიანი ამინდი და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა 35 გრადუსი სიტყვის სახით გველოდება. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში კი გადაცემა სინემას მოისმენთ ავტორადიოზე.
3: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
4: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Elvare Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Alright, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: Alright, Simon.

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ვონგმა, მეთიუ გრეი გაბლერმა და ჯესი მაკარტნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო საუნდტრეკის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო 5-ში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯობა ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: Duplopt Micro and Mcire Business. Da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit. 2 484 252.
2: Ivroshe Sakartveloshi ukve 28 tselia. Aghmoshinet mcenareuli silamaze gansakutrebuli sayubileo shetavazebebita da ekskluzivuri sachukrebit kholod Ivroshes ofitsialur filialebsa da online magazi ში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაკოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ გაწვდით. თვალს გადავავლებთ ამჯერად ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლსა და სოკარში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.27 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 14 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 10 თეთრი ღირს. ეჩახება ვისოლის ტარიფებს. სუპერის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი 3.82 ევრო, რეგულარი 3.68 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.
0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც ჩარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფარდობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცესი.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზით მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ გვხვდებით ავტორადიოს ეთერში. დღეს ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუს გაუტოლდება, სოხუმს 31, ზუგდიდს 33, ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს თანაბარი 28, ხოლო ქუთაისს 35 გრადუსი სიტყველოდება. ზიანი ამინდის ფონზე დღე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხესა და ბორჯომში ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 31, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 31 გრადუს, მზიანი უნალექო ამინდი გველის დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 35 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლით თუ არა ტექდატვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არაქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები, შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ, ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66
2: Tuplopt mikroanmtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Zapkhulis kheldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis: Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: კეთილი მგზავრობა.

0: სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება წერტილი G.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს ახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ავტორადიოზე ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისელსა და სოკარში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.27 პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი 3.63 ევრო დიზელი 4 ლარი და 14 თეთრი ღირს. ვისელში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 23 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 82 თეთრი ევრო რეგულარი ღირს 3.68 ევრო დიზელი კი 4.24. და ბოლოს რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3.77 ევრო რეგულარი 3.63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 10 თეთრი ღირს.
2: ისიამოვნე ზამხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: წლის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

არის მესამე მეოთხე მეხუთე გვერდები ვბერდებით შემდეგი გვერდი ბადეა ბედის და გვახსენება პირველი გვერდი ყველაფერი წინ არის

0: წინერის
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიას წინარი მარიმი ჩემოსი შეღამების ქსარი კროლიციცვებს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ერთსადი არ მაქვს ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახრული სუბოქსიზმარივით მოსჭალს თვარი და მეტეთი ცეცრად მელვარე ო არასდრო

0: ნებათა ნურჯიან ხდები როგორც ლოგრომ სულიცი სამსვავრებას და სიკვდილს გზა არ არის მაგის ფერქსის გარდა რომ გაზე საპარიან გოსთან თითამავე რომ როსტერ ყობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეთან გახლოს სიკვდილ წერები რომ მეთ ვარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დახვება საუკუნეს განსთან შევიქრარი
1: ჯერას როს არ ყოფლა Pare, hazte, flash.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Welcome to the Hotel California.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ზვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 200 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის

0: მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საუბრობთ მოსალოდნელ ამინძე. დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში პროგნოზირებენ ნალექ წვიმის სახით. ტემპერატურა მესტიაში 21, სოხუმში 31, ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში ასევე ფოცსა და ბათუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაწმება, ქუთაისში კი 35 გრადუსია მოსალოდნელი. ზიანი ამინდელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს ახალციხეში, ისევე როგორც ბორჯომში 30 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები 33 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა გორსა და თელავში, ცხინვალში 31, რუსთავში კი 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება

0: ვარაუდს თბილისისთვის ამ მომენტში დედაქალაქში 32 გრადუსი სითბოა, დღის განმავლობაში ჰაერი 35 გრადუსამდე. აიწევს დღევანდელი დღე უნალექოდ მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის თბილისში.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივები გან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე

0: ალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემერი. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლეკულა ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს
5: რიქში იქა ციფრულა დაკა ბარიერები თიქა გარეში აქა ცხრამთის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საათი დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.62 ფეტრს უტოლდება. 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 2 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис спонсория PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლით ვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოი საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გადავხედოთ კიდევ ერთხელ ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე. დღევანდელი დღისთვის დღეს ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება ოზურგეთში, ასევე ფოთსა და ბათუმში. 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ქუთაისში, 33 კი ზუგდიდში. ზიანი ამინდია ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოში, დღე უნალექო ჩაივლის, ტემპერატურა კი ახალციხესა და ბორჯომში თანაბარი 30, გორში 33, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 31, რუსთავში 36 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქს, ასევე უნალექო და მზიანი ამინდიელოდება. დღეს ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 33 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია

0: ფარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადა მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ Toyota's ოფიციალ დილერებს, Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტს სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა.

0: სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ეს ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით, საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ, ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თკბილად, თკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყლისრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
11: 2

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: Пульс убрало дар узогаут.

0: კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე, ვარაუც წარმოგიდგენთ ამინდის შესახებ. დღევანდელი დღისთვის, დღეს 8 აგვისტოს შაბათის უქმე, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსს გაუტოლდება, სოხუმში 31, ზუგდიდში 33 გრადუსი. სიტყვა მოსალოდნელი, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება.

ზურგეთში 20 და ბათუმში ქუთაისში კი ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს. ზიანი ამინდია ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო იქნება დღე ახალციხეში ასევე ბორჯომში 30 გორში ასევე თელავში 33 ცხინვალში 31 რუსთავში 36 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის სადაც ამ მომენტში 34 გრადუსი სიტყვა ტემპერატურა დღეს დედაქალაქში 35 გრადუსამდე აიწევს დღემ ზიანი და უნალექო ამინდის ფონზე ჩაივლის

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
4: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
5: Speedis პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

making good. ამ შედაპის სრულიად საქართველოს უკვე 15:29 წუთი ფიქსირდება ქალაქის როი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon,

გამოყურებულმა იშოვა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკატრიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებული სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი

0: მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯობა ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
1: დისტანციის დაცვა შესაძლებლობას მოგცემთ წინასწარ გათვალოთ ნებისმიერი სიტუაცია და თავიდან აიცილოთ როგორც სწრაფი მუხრუჭი და შესაბამისად ხუნდების ცვეთა, ასევე სიჩქარის თავიდან აკრეფა და იმ მომენტში საწვავის ხარჯის შესაბამისი მატება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ეს თქვენთვის სასურველი სერვისი: დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატერილი.
8: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამასობაში ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ავტორადიოს ტალღაზე უკვე 15 საათი და 59 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე

და რომ პირველ ამბად ვისაუბრო კომოსტბაზე ტურისტებს მაისურის გარეშე სეირნობისათვის 200 ევროთი დააჯარიმებენ. ინფორმაცია, რომელიც თემატური არის ამ დროისთვის, რადგანაც თუ თქვენ სამოგზაურო თაბერებს წასვლას, ფიქრობ რომ გამოგადგება ცნობები. იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტურისტული ადგილი არის კომოსტბა და კომოსტბის სანაპიროზე მდებარე სოფელ ვარენაში ტურისტებისათვის ჩაცმის ახალი წესები ამოქმედა. ამიერიდან ისტორიულ ქუჩებში მაისურის გარეშე შიშველი ტანით ან მხოლოდ საცურაო კოსტიუმებით გადაადგილება აკრძალული არის, ხოლო დამრღვევებს 50-დან 200 ევრომდე ჯარიმა ემუქრებათ. ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით პლაჟის ტანსაცმელი ნებადართული იქნება მხოლოდ ტბის სანაპიროზე, პირსებზე და ნავებზე, მაგრამ არა სოფლის ქუჩებში, მოედნებზე, არა მაღაზიებსა და არა რესტორნებში, რაც პრინციპში ლოგიკურიც არის. ვარენა პატარა ისტორიული დასახლება არის, სადაც დაახლოებით 650 ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა ყოველწლიურად მას ასობით ათასი ტურისტი სტუმრობს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ახალი წესების მიზანი არის მასობრივი ტურიზმის გავლენის შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაცვა. ტურიზმი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადგილობრივების კომფორტი არ უნდა შეეწიროს მასობრივ ტურიზმს, განაცხადა ვარენას მერმა მაურო მანცონიმ. ახალი რეგულაციები მხოლოდ ჩაცმულობას არ ეხება, ხელისუფლებამ ასევე შეზღუდა ტურისტული ჯგუფების რაოდენობა, მაქსიმუმ 25 ადამიანი, ხოლო გიდებს აუკრძალა ხმამაღლა გამაძლიერებლების გამოყენება, რათა ვიწრო ისტორიულ ქუჩებში ხმაური და გადაადგილების პრობლემები შემცირდეს. ვარენა იტალიის იმ ტურისტულ ადგილებს შეუერთდა, რომლებიც ბოლო წლებში გადამეტებული ტურიზმის პრობლემებთან ბრძოლას ცდილობს, მსგავსი შეზღუდვები კი უკვე დაწესდა სხვა პოპულარულ კურორტებზე, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს შეინარჩუნოს ქალაქების იერსახე და მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ აიხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის

0: პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მშვიდობის 16 საათი და 21 წუთიც შესრულდა. საქართველოს გვალაც გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას და მინდა რომ ამდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის დიახმოსაუნდელი სინოპტიკოსთან მიერ მოწოდებული ცნობები, რომელიც გამოგადგებათ. მშვიდობიან გზავნობას გისურვებთ, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ და მადლობა იმისთვის, რომ მომართულები ხართ ჩვენს დაუხაზე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახება ამინდის ინფორმაციას ხვალ 9 აგვისტოს კვირა დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, ქუთაისთან ერთად მესტიაში 17, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 24 გრადუსი ვარაუდობენ, ფოცსა და ბათუმში 27 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ჩახება დღე იქნება წვიმიანი. ახალციხესა და ბორშომს 26, სურამს 22, ელის 31, გორს 28, ცხინვალს, თელავში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუსი გაუტოლდება, რუსთავში 25. მეტიელის რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს დღისით არის მაქსიმალური ნიშნული 34 გრადუსი. მიაღწევს დღე კი იქნება მზიანი.

ჯერაც ელა ჰენდერსონი ორწდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს პრინციპში სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულსაც უახლოვდება ოლივია ადამსი შემოგვერთდება თუმცა რაც შეეხება სიმღერას ერთ-ერთი საინტერესო ვერსია არის ეს ნამუშევარი სიმღერა რომლის არაერთი ვერსია მოგვისმენია სხვადასხვა დროს და მათ შორის ჩვენს ტალღაზეც რამოდენიმე ვერსია დაახლოებით 3 თუ სწორად მახსოვს არის ხოლმე ჩვენს ბაზაში რომელსაც ეს მონაცვლეობით ისმენთ სიმღერა 2024 წლის 11

იანვარს გამოვიდა გამოსცა ჰენდერსონმა, ეს არის ბრიტანულ drum and bass dance trio-სთან rudimental-თან ჩაიწერა ელა ჰენდერსონი, რომელიც პრინციპში მე პირადად კონკრეტულად ამ ნამუშევრით გავიცანი. მინდა გითხრათ, რომ ეს სიმღერა, როგორც თქვით, ბრიტანულ drum and bass dance trio-სთან rudimental-თან ერთად არის ჩაწერილი სიმღერა, მისი შემოქმედების უფრო საცეკვაო მიმართულებას წარმოადგენს. ყველაზე საინტერესო კი ამ ტრეკში არის ის, რომ ალიბიის სახელწოდებით ეფუძნება ხულიო 1995 წლის განგსა ფერედაისის ცნობილ მელოდიას, ალბათ მიხვდით, და ვოკალურ ფრაზას. ანუ სიმღერა ერთგვარი თანამედროვე გადამუშავება არის 90-იანი წლების კლასიკისა. მინდა ვთქვა ისიც, რომ გახდა ნამდვილად პოპულარული გამოსვლისთანავე, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს კონკრეტული არ მოწონთ. მთავარი ხრიკი სწორედ რომ განგსა ფერედაისის ნოსტალგიური ელემენტების გამოყენება არის. ნაცნობი მელოდია მსმენელს მაშინვე იზიდავს, მაგრამ rudimentalis drum and bass energia მას სრულიად თანამედროვე ჟღერადობას აძლევს, ალბათ დამეთანხმებით. ამ კომბინაციამ კარგად იმუშავა ბრიტანეთში UK single chart-ში. ალიბი 10 ადგილზე გავიდა და chart-ში გაატარა 26 კვირა, განსაკუთრებით კარგი შედეგი დააფიქსირა ციფრულ გაყიდვებში. იქ სიმღერა მე-4 ადგილი მოიპოვა. შემდეგ გამოვიდა ალიბი The Other Girl version, რომელშიც Sarah Henderson's Natasha Bedingfield Shawards და ეს განსაკუთრებით საინტერესო კოლაბორაცია იყო, რადგან ის სიმღერას თავისი ცნობილი პოპ ვოკალური სტილით უერთდება, ასე რომ ვთქვათ. ეს შეხება ჯილდოებს და აღიარებას ამ ტრეკის ალიბი 2025 წლის Brit Awards-ზე Song of the Year-ის ნომინაციაში მოხვდა. გამარჯობა მართალია ვერ მოიპოვა ჯილდო იმ პერიოდში Charlie XCX და ასევე Billie Eilish-მა აიღო. ერთი წინადადებით რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, არის ის, რომ ალიბი 2024 წლის საცეკვაო პოპ-ჰიტი არის, რომელმაც ხულიოს განგსა ფერედაისის ნოსტალგია თანამედროვე drum and bass-თან და ღალატზე ეჭვზე დაწერილ ისტორიასთან გაერთიანა სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. საეთერო სტუდიაში კი კვლავ კონცერტებს თქვენთან ერთობას.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. ნირთვით გემრიელი, ნირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა.

0: Toyota Center Batums. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა

0: მობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამილების გავლით, გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს, ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკადს ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო, დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
7: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 598-11-44.

საქართველოა. რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: საწვავის ფასების განხილვას რომ პეტროლი სადაც სუპერზღირებულობა 4.27 თეთრია, ფასი პრემიუმი 3.68 გახლავთ ევრო, რეგულარის საფასური 3.73 ევრო, დიზელის ზღირებულობა კი 4.14 თეთრი შედგენს პორტალის ქსელში, სუპერზღირებულობა 3.89 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი საფასური 3.73 ევრო, რეგულარის ფასი 3.58 ევრო, დიზელის ზღირებულობა კი 4.09 თეთრია. აღნიშნული რაც შეეხება სოკარს, თუ თქვენ სუპერზეა გააკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ რომ საფასური 4 და 24 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულობა 3.77 ევრო, რეგულარის ფასი 3.63 ევრო, დიზელის კი 4.10 თეთრი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2, არტერიული ჰიპერტენზია, როდესაც მაღალი წნევა აზიანებს თირკმლის სისხლძარღვებს და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: Georgie Porgie.

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. Авторадио.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვისპირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებ თვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელს 9 აგვისტოს ელოდება დასავლეთ საქართველოს წვიმა რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად სოხუმში 28 გრადუსი გვალოდება ისევ როგორც ქუთაისში მესტიაში 17-29 ზუგდიდში პროგნოზირება ნოზურგეთში 24 ფოცა და ბათუმში 27 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი სურამში 22 გრადუსი არაოდობენ გორს 31-28 ცხინვალსელის თალავს 32 როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 35 გრადუსს მიაღწევს რაც შეეხება თბილისს დღისით 34 გრადუსი გვალოდება დღე კი მზიანი იქნება
3: რეკლამა ბეტონი გჭირდება აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cement-ი 16-1
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირეთ

0: გაგზავნით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr 2

0: together.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი.

0: აპარატურული მასაჟი LPG ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები, შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა? ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატი აორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ვაგზელებთ მე და თქვენ ურთიერთობას, მე და რომ ბილი აილიშზე ვისაუბროთ, კადრები გავრცელდა სოციალურ მედიაში, სილვია პლათის საკულტო რომანის სიბელ ჯარის მომავალკენო ადაპტაციაზე მუშაობა აქტიურ ფაზაში შევიდა. როდის შედგება ფილმის პრემიერა, ეს ამ ეტაპზე არის ჩვენთვის უცნობი. მომავალი პროექტის რეჟისორი კი ოსკაროსანის სარა პოლი გახლავთ. ახლა ხან კი როგორც თავში ვეკითხარით, გავრცელდა კადრები ფილმის გადაღებებიდან, რომლებიც კანადაში ქალაქ ტორონტოში მიმდინარეობს. ახალ სურათში მთავარ პერსონაჟს სა ესთერ გრინვუდს ბილი აილიში განასახიერებს, რომლისთვისაც ეს ვიცით, რომ არის სამსახიობო დებიუტი. გავრცელებულ კადრებში სწორედ რომ ეს უკანასკნელი არის აღბეჭდილი, რომელიც 1950-იანი წლების ვიზუალითა და რეტრო სტილის სამოსით არის წარმოდგენილი. ფოტოებს კი ვებზე ფორტუნა წერტილი G-ზე მიმოიხილავთ. ცნობისთვის გეყოთ, რომ ფილმი ამერიკელი მწერლის 1963 წელს გამოცემულ აღიარებულ ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოებს ეფუძნება. წიგნი ახალგაზრდა ესთერ გრინვუდის ფსიქოლოგიურ კრიზისზე მოგვითხრობს. ის არის ნიჭიერი სტუდენტი გარეუბნიდან, რომელიც ნიუ-იორკის პრესტიჟულ მოდურ ჟურნალში ერთთვიანი სტაჟირების მოპოვებას მოახერხებს. ნაცვლად იმისა, რომ ამ წარმატებით დაკმაყოფილდეს, ესთერი დიდ ქალაქში თავს უცხოდ გრძნობს და მძიმე დეპრესიაში იძირება.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ბანკის დადგენილებით გიბრუნდებით ამჯერად, იმისთვის რომ ოფიციალურ კურსს გადავალოთ თვალი, ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია, გირვანქა სტერლინგი საფასური დღეისთვის შეადგენს 3.52, ევროს ღირებულება კი 3.02 თეთრია.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა.

0: დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს ტალღაზე. ყველასთვის ცნობილია, რომ რიანა ხშირად მონაწილეობს თავისი მშობლიური ქვეყნის ბარბადოსის ტრადიციულ და ფერადოვან ფესტივალში, რომელსაც გრობოუერი ქვია. ეს არის ზაფხულის მასშტაბური ზეიმი ბარბადოსზე, რომელიც ჩაქრის ლერწმის მოსავლის აღებას ეძღვნება. სწორედ ამიტომ რიანა ყოველწლიურად დიდი ენთუზიაზმით უბრუნდება მშობლიურ კონსულს, რათა მონაწილეობა მიიღოს დღესასწაულში 38 წლის ვარსკვლავმა. ტრადიციას არც ამჯერად უღალატა და ფესტივალზე ტრიუმფით დაბრუნდა 3 აგვისტოს მართულ გრანდიოზულ კარნავალზე კი, რომელიც ფესტივალის კულმინაცია იყო, შთამბეჭდავი კოსტიუმით გამოჩნდა მას თამამი, კრისტალებით მორთული ფირუზისფერი ბოდეცო, რომელიც ადგილობრივმა დიზაინერმა ლორენ ოსტინმა შეუკარა ამ უკანასკნელთან რირი 2013 წლიდან თანამშრომლობს. მომღერალ ზურგზე ვარდისფერი, ნარინჯისფერი და ზურმუხტისფერი ბუმბულებისგან შემდგარი გიგანტური ფრთები ემაგრა, ლუქს აგურგუნებდა მასიური ძვირფასი თრობით გაწყობილი თავსაბურავი და შესაბამისი ფეხსაცმელი. აღსანიშნავია, რომ რიანას ტრევანდელი იმიჯი აღლუმზე ყველაზე ეფექტურად და ეპიკურად შეფასდა.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკროანაცირე ბიზნესს და თვეურებრივი არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგიკავშირდით 2-494-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჯირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოსთვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: იზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან ხვალინდელი დღისთვის. დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა დღის მანძილზე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 17, 27 ფოცა და ბათუმს 29, ზუგდიდს, ოზურგეთს 24, ქუთაისში კი 28 გრადუს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე, სინოპტიკოს დავარაუდით იქნება ანალოგიურად წვიმიანი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ახალციხესა და ბორჯომს 26 ელოდება, სურამს 22, 31 გორს, ცხინვალს 28, თელავს 32, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ დედაქალაქზეც. დღისით ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 34 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.

0: ბანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაივლით რა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნები ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80 შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: Tu plopt mikro an mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-444-242.
3: Zabkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-i ktavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis: Electrolux-is, Chigo-s, Maratsi-s konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ბავშმა, რომელმაც მთელი ზაფხული სოფელში ბებიასთან გაატარა, წნევის გაზომვა ოჯახის ექიმზე უკეთ ისწავლა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ვი რომლითაც მინდა რომ კიდევ ერთი ეტაპი დავასრულოთ და შემდგომ უკვე მოვისმინოთ. საათი შლაგერის კატეგორია უკავშირდება ნაომი კემბელს, ბრიტანელი სუპერმოდელი, საქართველოს ეწვევა ლეგენდარული სუპერმოდელი საზოგადოების წინაშე DJ-ის ამპლუაში წარდგება, როგორი უცხოც და გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მონოჰოლი აფცელებს და წერს რომ ნაომი კემბელი საქართველოში 26 სექტემბერს ჩამოვა. დეტალებს ვებზეც ფორტუნას ოფიციალურ ვებპორტალზეც მიმოიხილავთ. მე კი კვლავაც სკალურ პაუზის კატეგორიით გავაგრძელებ ჩემთვის დღევანდელ ურთიერთობას და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მორიგი ურთიერთობის უკვე მორიგი მუსიკალური საათი იწყებს სათლას საავტრადიო სტალღაზე 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში მინდა რომ ბრედ პიტზე მოგიყვეთ ანჯელინა ჯოლიზე მრავალწლიანი სასამართლო დავა საფრანგეთში მდებარე მათი საერთო ღვინის მეორეობის შატო მარაველის გარშემო ახალ ეტაპზე გადავიდა ინფორმაცია რომელიც გავრცელდა გუშინდელ დღეს გავრცელებული ცნობებით 62 წლის ბრედ პიტმა სასამართლოს მიმართა ოფიციალურად მოთხოვნით

ამბავი ასეთია, რომ გავრცელებული ცნობით 62 წლის ბრედ მიტმა მოითხოვა, რომ აჯელინა ჯოლი 2017-19 წლების სრული ფინანსური დოკუმენტაცია წარადგინოს. მოთხოვნის საფუძველი ჯოლის განცხადებები გახდა, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს დაშორების შემდეგ მან კარიერის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეაჩერა და არაერთ მომგებიან პროექტზე თქვა უარი მსახიობის მტკიცებით. სწორედ ამან გამოიწვია მისი ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, ხოლო პიტი საერთო ბიზნეს მასზე ზეწოლის ბერკეტად იყენებდა. ჯოლის განმარტებით 2019 წელს საკუთარი წილის გაყიდვის გადაწყვეტილება სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვების სურვილმა განაპირობა, ცნობისთვის კი მსახიობის წელი მოგვიანებით რუსმა ბიზნესმენმა შეიძინა. ბრედ პიტის იურისტები კი მიიჩნევენ, რომ ჯოლის განცხადებები რეალობას არ შეესაბამება. მათი თქმით, თავდაპირველად მსახიობი მზად იყო 2017-2021 წლების ფინანსური ინფორმაცია წარედგინა, თუმცა მოგვიანებით პოზიცია შეცვალა და მხოლოდ 2020 და 21 წლების საგადასახადო დეკლარაციები და ბონუსების შესახებ მონაცემები გადასცა. პიტის მხარე ამტკიცებს, რომ უფრო ადრეული წლების დოკუმენტები აუცილებელი არის იმის წარსადგენად, ნამდვილად დაკარგა თუ არა ჯოლი მილიონობით დოლარის შემოსავალი, როგორც ის ამას თავად აცხადებს. ანჯელინა ჯოლი კი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. მისი წარმომადგენლების განცხადებით ბრედ პიტი მსახიობის სიტყვებს კონტექსტიდან ამოგრეჯილად იყენებს. მათი თქმით, ჯოლის არასოდეს უთქვამს, რომ ფინანსურ კრიზისში იმყოფებოდა და მისი მიზანი მხოლოდ ყოფილი მეუღლისაგან სრული ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო. მსახიობის დაცვის მხარემ ასევე აღნიშნა, რომ პიტის მოთხოვნა წლების წინანდელი ფინანსური დოკუმენტების გამშღავნების შესახებ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს.

0: ჯერაც კი ჩვენს მუსიკალურ მონაკვეთს Dua Lipa გრძელებს ნამუშევრის სახელწოდებით Houdini, რომელიც 2023 წლის 9 ნოემბერს გამოიცა. გახდა Dua Lipa-ს მესამე სტუდიური ალბომი Radical Optimism-ის პირველი სინგლი. სიმღერის პროდიუსერი კი Kevin Parker-ი არის, რაც ნაწილობრივ ხსნის მის უფრო ფსიქოლოგიურ ფანკისა და დისკოს შერწყმულ ჟღერადობას. სათაურის კვირველია ცნობილ ილუზიონის ჰარი Houdini-ის უკავშირდება და Houdini უფრო მეტაფორა არის პრინციპში, სადა ხმართ რომ ჩავშალოთ Dua საკუთარ თავს ადამიანებს ადარებს. საინტერესო არის ის რომ Houdini-ში Dua Lipa-მ Future Nostalgia-ის ცნობილი დისკო პოპ ჟღერადობა მთლიანად არ მიატოვა, მაგრამ უფრო 70-იანი წლების ფანკი, ფსიქოდელია და ცოცხალი ინსტრუმენტების შეგრძნება შემოიტანა. Official chart-ში მას 70-იანების შთაგონებულ ფანკ ტრეკად აღწერს, ამიტომ სიმღერა ერთდროულად ნაცნობიც არის და შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ეტაპის მაუწყებელიც. Dua-სათვის ეს იყო გადასვლა Future Nostalgia-ს გლამურული დისკოდან უფრო თავისუფალ და ამავდროულად ფსიქოდელიურ პოპზე. გვაინტერესებს ალბათ რამდენად წარმატებული იყო ნამუშევარი. პრინციპში რაც კი შეიძლება რომ მიეღო, მიაღწია ყველაფერს. UK single chart-ში ნომერ მეორე პოზიციაზე განთავსდა. Billboard-ის ჰოთაში დაიკავა მე-11 პოზიცია, Billboard Global 2-ში მე-3 პოზიცია, ხოლო რაც შეეხება ბელგიას, ბელგიაში იყო პირველ ადგილას განთავსებული შეერთებული შტატების Dance Electronic Song chart-ში კი სიმღერამ 17 კვირა, არც მეტი არც ნაკლები გაატარა ნომერ პირველ პოზიციაზე. პატიებელი იქნება ჯილდოებზე რო არ ვისაუბროთ. Houdini მნიშვნელოვანი ჯილდოები მოიპოვა, მათ შორის 2024 Billboard Music Awards-ზე Top Dance Electronic Song-ის კატეგორიაში, 2024 MTV Video Music Awards-ზე, ასევე 2025-ში Afro Music Awards-ი და არის კლიპის ხოჩორ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიდეოში Dua Lipa ერთადად ცარიელ საცეკვაო სტუდიაში ხვდება, რომელიც ნანახი გვაქვს რა თქმა უნდა. შე გახსენებთ რომ საერთოდ ეს თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას აღმომშედობის ყოველს.
1: რეკლამა.

0: ხმარდიბად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენს ახალზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეულის
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: რომ ამდის ინფორმაცია განვიხილოთ მე და თქვენ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ცოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე. დღის განმავლობაში ელოდება წვიმა 9 აგვისტოს, რაც შეეხება ტემპერატურას, არის ქალაქებში შემდეგ ნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 28 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ქუთაისს, რაც შეეხება მესტიას 17 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, 24 ოზურგეთში, ზუგდიდში 29 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში კი 27 გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს ელოდება 26 გრადუსი, სურამს 22, გორს 31, 28 ცხინვალში პროგნოზირებენ, თელავს 32, რუსთავში 35 გრადუსი ელის და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღისით 34 გრადუსამდე აიწევს, დღე მზიანი იქნება.
1: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემელ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 598-15-44-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ალბუმინურია არის მდგომარეობა, როდესაც შარტში დიდი რაოდენობით ცილა ალბუმინი გამოიყოფა. ეს არის თირკმლის ფილტრაციის ფუნქციის დარღვევის ან დაზიანების ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ნიშანი, რაც ყველაზე ხშირად დიაბეტისა და მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ვითარდება. დაავადების ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია შაქრიანი დიაბეტი, როგორც ტიპი 1

0: და თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ნეფრიტი, ნეფროზი. ვინაიდან ადრეულ სტადიაზე მიკროალბუმინურია სიმპტომები პრაქტიკულად არ ვლინდება, დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება შარდის სპეციალური ლაბორატორიული ტესტები, მიკროალბუმინის ან შარდში ალბუმინ-კრეატინინის ფართობის განსაზღვრა. დროული მკურნალობის გარეშე ალბუმინურია შესაძლოა პროგრესირდეს თირკმლის უკმარისობამდე. მკურნალობა ძირითადად მიმართულია ძირითადი გამომწვევი დაავადების მართვისკენ. ეს არის გლუკოზის მკაცრი კონტროლი, დიაბეტის შემთხვევაში, არტერიული წნევის დასაშვებ ნორმამდე შენარჩუნება, მედიკამენტური თერაპია, რომელიც იცავს თირკმელებს, მიკროალბუმინის ტესტი, მიზანი პროცედურა, შედეგების ინტერპრეტაცია, ნორმალური მნიშვნელობები და სხვა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Tu plopt mikro an mcire biznes da tveurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
1: 484 252. Biznesistvis sesxis ageba ginda naklebi biurokratit. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
1: ზაფხული ავტორადიოზე.
2: ჩენია ჩვანენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

Benson Boone Autoradio Stavgaze amjerat simgherit Musical Magical romelis Saboldrois ert-erti qualaze iseti khmauriani namoshavari aris artisti im kategorias miekutsneba romelis qela zalgones stilobs rom tavisi treki viral gaxdes desasits moxta man ar daishura mokre tavisi zalis khmeba titkmis qela im periodis tvis rotsats antavsevda khome videobs titkmis qela video ezqmeboda mokre tam konkretul namoshavars rogorc kitkharit Musical Magical მისი ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული და განსხვავებული სიმ

0: არა განსაკუთრებით საინტერესოა რომ Beautiful Things-ის დრამატული, ემოციური ასევე სტილის შემდეგ მან აქ სრულიად სხვა მხარე აჩვენა გულშემატკივრებს. ვისით ის რომ 2025 წლის 24 აპრილს გამოვიდა და გახდა Benson Boone-ის მეორე სტუდიური ალბომის American Hearties ერთ-ერთი მთავარი სინგლი ალბომი. მოგვიანებით 2025 წლის 20 ივნისს გამოვიდა სიმღერა, მანამდე უკვე შესრულებული იყო Coachella სცენაზე და შემდეგ Saturday Night Live-ზე. თქვათ ისიც რომ თუ Beautiful Things-ში მაგალითად სიყვარული იყო შიში იმისა რომ შეიძლება დაკარგო ის რაც ყველაზე ძვირფასი არის, აი ამ კონკრეტულ ტრეკში უკვე სიყვარული უფრო თავგადასავალი ქიმია და დაუფარავი ფლირტი არის. ყველაზე საინტერესო არის ის რომ 80-იანების გავლენა ალბათ დამეთანხმებით რომ ამ ნამუშევარში იგრძნობა სიმღერის მოსმენისას ბევრს მაშინვე გაახსენდა ოლივია ნიუტონ ჯონის Physical. ეს შემთხვევითი ნამდვილად არ არის Mystical Magical-ში გამოყენებული არის ფიზიკალის მუსიკალური ელემენტები, ინტერპოლაცია. ანუ ასევე არიან მითითებული Mystical Magical-ის კომპოზიტორებად ინტერპოლაციები ბოლო პერიოდში და პრინციპში არა, რატო არასწორს ამბობ, ისე ყოველთვის არის ხოლმე მნიშვნელოვანი რამ, სადაც შეიძლება რომ ადამიანებს თავიანთი ღვაწლი არ დაუკარგოთ, შეიძლება კი არ ეს აუცილებელიც არის. ამიტომ ტრეკს აქვს ის ძალიან ნაცნობი 80-იანი წლების პოპის ენერგია, თუმცა ბუნი მას თანამედროვე პოპ-როკ ჟღერადობას აძლევს. ჩარტებში განთავსება არის ხოლმე ყოველთვის საინტერესო, როგორც წეღავს საუბრობდი, მაგალითად UK Single Chart-ში 13 პოზიციაზე გავიდა, ჩარტში გაატარა 29 კვირა UK single sales-ში მე-10 პოზიციაზე, ხოლო რა შეხება UK download-ში მე-9 პოზიციაზე იყო განთავსებული. ანუ Beautiful Things-ის ჩარტების გლობალური მეგა ჰიტი არ ყოფილა, მაგრამ საკმაოდ სტაბილური ჩარტული წარმატება ჰქონდა. კლიპის და იმიჯის იდეას რა შეხება, სიმღერით ბუნი აშკარად ცდილობდა ჩემი აზრით თავის იმიჯის სხვა მხარე წარმოეჩინა. აი უფრო მაგერთად playful-ი ფერადი და ირონიული Benson Boone-ის წარმოჩენა უნდა და ალბათ ჩანაფიქრი ეს იყო, მაგრამ შეიძლება ამ ნაწილში ვწდები. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, Mystical Magical, Benson Boone-ის 80-იანების პოპი, ფიზიკალის გავლენა, პლუს ფლირტი და პლუს ძალიან პოზიტიური ენერგია, ალბათ ყველაფერი ამის შერწყმით მივიღეთ საბოლოოდ ის, რასაც ვისმენთ ახლა ავტორადიოს ტალღაზე. მე მგონი სიტყვა გამიგრძელდა. ამასობაში მინდა რომ ამდის ინფორმაცია წარმოგიდგინოთ, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან ხვანინდელი დღისთვის და გაცნობებთ კიდევ ერთხელ რომ საერთესო დღეში თქვენთვის კვანც აგრძელებს მუშაობას აღმომში დავის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ახლა ხვალინდელი დღის პროგნოზ, დღე დასავლეთ საქართველოსში წვიმიანი იქნება. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება ქუთაისთან ერთად, მესტიას 17-29-ს პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ფოთში და ბათუმში 27 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს 26 ელოდება, სურამს 22-31 გორს, 28 ცხინვალში, თალავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსს ელოდებით. ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული დღის განმავლობაში მიაღწევს 34 გრადუსს, დღე კი დასავლეთ ისგან და აღმოსავლეთისგან განსხვავებით იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: თუ ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გაივლით უარა ტექ და თვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
6: იცოდი.
7: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს

0: მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილი

0: გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის აუცილებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან ერთ წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატერი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სიმღერაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს ტალღაზე, მე კი კვლავაც რომ კულტურის ამბებით გებრონდებით, ცოტა ხანში ტედი სვიმსი ზი დორიტს გაგრძელებს მუსიკალურად ერთ, თუმცა რემიქს ვერსიას მოვისმენთ. ასევე შემოვერთდება ბრუნო მარსი I just my სიმღერის სახელწოდებით, სათის ბოლოსკენ სათის შლაგერის კატეგორიასაც გაგიზერებთ, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ მუსიკის ლეგენდა ანჟელიკ კიჯო პირველი აფრიკელი მუსიკოსი და პირველი შავკანიანი აფრიკელი შემსრულებელი გახდება, რომელიც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარ ვარსკვლავს მიიღებს. ის შეუერთდება შარლის ტერონს, სამხრეთ აფრიკელ თეთრკანიან მსახიობს, რომელიც დიდების ხეივანში აფრიკას წარმოადგენს. ოსკაროსანმა მსახიობმა საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი 2005 წელს მიიღო, კიჯოს ვარსკვლავი კი ხეივანში რიგით 2852 იქნება. ვარსკვლავის გახსნის ცერემონია 18 აგვისტოს გაიმართება. ცერემონიაზე მუსიკოსს შეუერთდებიან მსახიობი უილიამ დეფო და გრემის ნომინანტი კომპოზიტორი და პროდიუსერი ჰარვი მეიზონ ჯუნიორი. 64 წლის კიდჯო დასავლეთ აფრიკის ქვეყანა ბენინში დაიბადა, თუმცა 1983 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. მას მიღებული აქვს 5 გრემი, ერთხელ საუკეთესო თანამედროვე მსოფლიო მუსიკის ალბომისათვის, ხოლო 4ჯერ საუკეთესო გლობალური მუსიკის ალბომისათვის. 1981 წლიდან კიდჯოს გამოცემული აქვს 19 ალბომი დასავლეთ აფრიკული სტილის ფანკთან, ჯაზსა და R&B-თან შერწყმის უნიკალური უნარით. მას ფანები მთელი მსოფლიოს გარშემო ყავს. მუსიკოს უმუშავია ესეთ არტისტებთან, როგორიც არის ბარნა ბოი, როგორიც არის ალიშა ქისი, როგორიც არის ჯონ ლეჯენდი, ბონო, მასთან ერთად სტინგი და სხვები. ლოს-ანჯელესში კი დიდების ხეივან ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა მართავს. შეგახსენებთ, რომ 1960 წლიდან მოყოლებული ეს კულტურული ღირსშესანიშნაობა მილიონობით ადამიანს აქვს მონახულებული.

როდესაც დავარნოს რომ რემიქსორს ეს მოვისმედით ტედი სვიმსის The Door სახელწოდებით რემიქსი კინილი შესრულებულია ეს გახლავთ ავსტრალიელი პროდიუსერი თუმცა რაც შეეხება თავად სიმღერას The Door პირველად ტედი სვიმსის დებიუტო ალბომში I have tried everything but therapy part 1 გამოჩნდა 2023 წლის სექტემბერში კონკრეტულად შემდეგ კი 2024 წლის აპრილში გამოვიდა სინგლად სიმღერა თავად ტედისთვის საკმაოდ პირადული აღმოჩნდა ის დაკავშირებულია მის წარსულ რთულ ურთიერთობასთან მოგვიანებით კი მან იმ ყოფილ პარტნიორზეც ისაუბრა რომლისგან დაშორებამ სიმღერის შექმნის თაგვი

კირილს კი რა შეეხება, ეს ემოციური ვოკალი კიდევ უფრო საცეკვაო ელექტრონულ გარემოში გადაიტანა ამ კონკრეტულ ვერსიაში. შედეგად სიმღერა აღარ ჟღერს მხოლოდ როგორც heartbreak-ის ბალადა, მას ემატება dance pop, house energia და ეს საკმაოდ საინტერესო კომბინაციაა.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში

0: გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იძონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9.5 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ამაში დუალი პა ჟღერს ავტორადიოს ტალღაზე ნამუშევარი რომელიც სრულდება პრინციპში დასრულდა კიდეც და მე მინდა ქარდი ბიზე ვისაუბრო პირველი ქალი რეპერი არის ისტორიაში რომლის 4-მა სინგლმა ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის ბრილიანტის სერტიფიკატი მოიპოვა ეს ისტორიული რეკორდი მას 2020 წლის სიმღერამ ვაპმა მოუტანა რომელიც მეგან ზის ტეილენთან კოლაბორაცია გახლავთ ამ მიღწევით კარდი ბიმ კიდევ უფრო გაამყარა პოზიცია როგორც

0: მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა ქალმა რეპერმა ცნობისთვის. Cardi B-მ პირველი ბრილიანტის სერტიფიკატი Maroon 5-თან დუეტით Girls Like You მიიღო, შემდეგ იყო I Like It, თანამშრომლობა Bad Bunny-სთან, J Balvin-თან და solo hit-იც ასევე Bodak Yellow სახელწოდებით. ბრილიანტის სტატუსის მუსიკალურ ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია რომ გახლავთ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, რომლის სინგლსა თუ ალბომს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შედეგად ენიჭება. ბოლო მონაცემებით კი ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს აქვს მოპოვებული.
1: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ევროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ევროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ევროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ამჯერად ჩირანი ავტორადიოს ტალღაზე აზიზამ სიმღერის სახელწოდებით აზიზამ რომელიც ნიშნავს ზვირფასოს ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი ჩირანის დისკოგრაფიაში ასე ვიტყოდი სიმღერა რომელიც თავის ასესროლს უახლოვდება და დღეს უკვე ბოლო ჯერ უნდა მოვისმინოთ მე და თქვენ ამინდის პროგნოზი რომელსაც გვაწვდიან მეტეორო

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ელოდება წვიმა დღის მანძილზე. ტემპერატურა ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმში 28 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 17-20 ცდება ფოცსა და ბათუმში ხვალისთვის. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომში 26 ელოდება, სურამში 22, გორში 31-28, ცხინვალში, თელავში 32 დაფიქსირდება, რუსთავში კი 35. რაც შეეხება თბილისს, საერთო ტემპერატურა დღის მანძილზე 34 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკარტნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი Daniel Power-ის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენ, მინდა რომ ერთმანეთს დავამშვიდობოთ. დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა თავის დასასრულს მიუახლოვდა. 6 საათიანი მონაკვეთი გავატარეთ ერთად სიამონებით ალოგზაზე და შემოგერდებით უკვე ორშაბათს ადილის ეთერში ზუსტად 9 საათზე დროებით.
1: რეკლამა. Tuploft Micro an mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
2: 4482. Isev diareya? Sastrapot miiget enteropurili. Enteropurili ebtsvis diareis mizezebs, bakteriebs da inarchunebs normalur natslavur mikroflorას. Enteropurili diareis sazinaavdego efekturi sashualeba mteli ojakhistvis. Enteropurili gemrieli suspenzia da kapsula, gadaudebeli dakhmareba diareis dros. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gverti movlenebis shesagheb detalur informatsiis misagebat mimartet ekims.
3: Rikshi ika, tsipula daka, barierebi tika, gareshi aka. 9 tis gadalakhvis gaeshe. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს. სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებს.

0: ფასებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს.
0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5 63 73.

0: Santander Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეყო პატირილი.
6: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გადავიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ეყო პატირილი.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Best drive and dance hits.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Why wait to say, at least I did it my way.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Peterson in the house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.